fem hits. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva...
2: Ok.
0: Ja.

0: I kveld så er det landskamp mellom Norge og Danmark, og vi har egentlig satt i gang landskampen allerede, vi.
1: Kan du gjette hvem vi heier på?
2: Akkurat nå så spør vi, hva hater du med Danmark? Det er bare for å bygge opp til kveldens kamp. Og vet du hva? Det er nesten ny rekord, altså på Snap. Det er så mange som hater ting på Danmark, så er det bare å hoppe ned i det.
0: Ja, vi har Anette her. Hun skriver, det blåser jo hele tiden der.
1: Ja, ja, fader ass, det er sant.
0: Har vært på ferie i Danmark en gang i 2 uker, men blåste bort og aldri dratt tilbake.
2: Nei, vet du hva? Det er helt riktig. Når man tenker sånn der, ah, så koser med sånn Danmarksferie. Hver gang du kommer, så glemmer du. Stemmer det, det blåser hele tiden.
0: Det er jo så flatt, så de har ikke noen vindfangere.
2: Nei, ikke sant, sånn, ja, det er jo strand overalt. Kan jo ikke være på stranda, det er alt for kaldt.
0: Nei.
2: Det blåser jo alle for, ah, Sandøya, ah, det er gøy med Sandøya. Ah, ah, det er gøy med Sandøya da.
0: Det er en grunn til at ingen noe sted i verden snakker om de danske strender.
2: Helt riktig, det er faen bare ingen som gjør det.
0: Det er veldig mange av det, ingen som snakker om
2: det. Nei, ingen!
1: Vi har også fått denne snappen fra Maren.
3: Jeg hater det der tallsystemet deres. Ja. Fems, halv, fems, halv, fjers.
0: Hva er det for noe?
1: Helt riktig. Er du god på det, Ken?
0: Nei, jeg tror ikke jeg skjønner noen ting av det.
1: Ok, så hvis jeg sier for eksempel 9,5 fjers til deg.
0: 9,5 fjers, ja.
1: Ja.
0: Da tenker jeg at 9 er vel 9, håper jeg.
1: Ja, ja, bra.
0: Da tar sjansen på at fjers, hva kan det være da? At det liksom er 40 og at en halv er 20, så 29.
2: Ja, nå skjønte jeg ikke logikken din, og det er akkurat sånn det egentlig er med det danske talsystemet også, så det kunne vært riktig. Du går for 29, ja, 79 var riktig da.
0: Åja, men det var noe med 9.
2: Ja, ja,
0: det, ja. For 9 var der fra før.
2: Yes, men du har barn, du har helt det. Det er ingen som skjønner en bøkk av det greiene der. Vi er godt i gang. Hva hater du med Danmark? Få det inn på snappen vår. P5 Vits.

0: I kveld så møtes Norge og Danmark til fotballdyst, og derfor så lurer vi på, hva hater du med Danmark?
1: Det bare å få det inn på snappen vår, P5 Hits, så det har vel aldri vært så mange som har bidratt.
0: Det er deilig.
1: For eksempel Marte, som skriver, jeg hater at det er så dyrt i Danmark nå, det er jo halvannen gang så dyrt jo.
0: Jeg er helt enig, ja. Sånn skal det ikke være, og så er det ekstra forvirrende at valutaen deres er litt for lik vår på alle mulige måter. Så, altså hvis du går rundt med en euroseddel eller en dollar, så skjønner du at det ikke er det samme som en norsk krone.
1: Nei, sant.
0: Men med de pengene som også heter krone, så blir det litt vanskelig.
1: Ja, og så har det alltid vært at vi har vokst opp med at det er så deilig å være norsk i Danmark, at det er bare å dra dit og kjøpe hele landet hvis vi vil. Nå er du fadig med blitt liksom, ja, 100 spenn i Norge er liksom 150 i Danmark.
0: Det er et av de letteste stedene å blakke seg nå, for du tenker at en hundrings er en hundrings.
1: Ikke sant? Hvorfor når du sier at det blir 9,5 fjers, så er det sånn, ja, jeg vet faen, jeg bare, her er 9,000.
0: Her har du 15 000 kroner. Vi har også fått en fra Ida her, som reagerer på matutvalget i Danmark.
1: Ja.
0: Dansk salami.
1: Ja.
0: 99% fett jo.
1: Det er sant faktisk, når disse, ja, disse er tjukke. Og de er ikke tynne, de er salamiskivene her. De er tjukke, altså.
0: Ja, de kjører på.
1: Å, fy fader, altså. De har satt en sånn der hvit klump mellom tennene en gang, ja.
0: Får den aldri ut, ja.
1: To år tok det. Tora er litt inne på det også. Tora skriver, jeg hater de der røde pølsene deres.
0: Jeg stoler ikke på dem, for pølser skal ikke se sånn ut. Nei. Så jeg har en følelse at det er babybell, at du egentlig skal ta det røde utenfor.
1: Ja, så det er skrelle pølser. Det er det de ikke har skjønt. Vet du, jeg er helt enig. Vi må også ta med oss en snap fra Håkon.
2: Det jeg hater med Danmark at det er så vanskelig å forstå hva de sier.
1: Ja, nå var det litt vanskelig å forstå hva du sa, Håkon. Men i Danmark så er det også vanskelig å forstå hva de sier.
0: Det er jeg veldig, veldig enig i.
1: Eller er det det, vår kjære danske venn Bo?
3: God morgen, god morgen, pøffet mitt. Så felt det litt frost her i Arendal. Kors og masse historier da. Ha en riktig fin dag. Ha det, ha det.
0: Ja, han har kanskje et poeng.
1: Han har kanskje et poeng.

0: så deilig.
1: Så ta det i den kategorien da, det den viktige en.
0: Ja, det viktig, høyeste fjell, altså vi leder 1-0 mot Danmark. Det vi går over i neste kategori. Hvem har flest farger i flagget sitt?
1: Er det neste kategori?
0: Ja. Norge mot Danmark, ok. Danmark har 2.
1: Ja. Rett og hvitt, ja.
0: Norge har 3 og hvitt.
2: Norge
0: 2-0, Ken.
1: Nei, jeg så ikke den komme.
0: Nei, det jo fantastisk. Dette lover så godt for kveldens ordentlig landskamp. Ok, men vi har en siste kategori. Hvem har færrest fulle folk på jobb? Ja, det der skal du se. Det jo faktisk. Nei, nei, det sant? Det 3-0, det Norge!
1: Fordi vi ikke drikker i lunsjen og sånt.
0: Vi drikker jo ikke i lunsjen. Det jo helt fantastisk. Dette var deilig. Dette må jo være tegn, Ken, på kveldens landskamp.
1: Ja, det må det være.

0: God morgen, vi holder på med en liten runde. Det er meg.
1: Ja, nei, det er meg.
2: Det er meg.
0: Ja da, hvem er det som ljuger, eller hvem snakker sant da? Av Stian og Martine i dag.
1: Ja, og dagens påstand er: jeg har null selvinnsikt og tror jeg kan få til absolutt alt.
0: Ja, det er meg, det har hengt med meg hele tiden. Det handler bare om at jeg ikke tenker før jeg hopper ut i noe. Da tenker jeg bare sånn, ja, jeg kan jo basket selv om jeg er under en meter høy. Eller jeg kan jo fly selv om jeg ikke kan fly. Litt sånne type ting der, vet du.
2: Ja, dette her er jo meg, og dette er noe jeg har blitt veldig klar over det siste året etter at jeg møtte kjæresten min. Fordi at han spør meg ofte, ja, men får du til det? Kan du det? Og mitt svar er alltid ja. Og så skal jeg sette i gang med tingen, da, så merker jeg at nei, shit, dette her fikk jeg kanskje ikke så mye til som det jeg har solgt inn som nå. Så jeg har blitt veldig bevisst på det siste året, men det stopper ikke meg, altså.
1: Nei, han begynte å bryte deg ned, synes du, men han er ikke bra for det. Ja, folk lurer jo fælt på hvem det er som ikke har selvinsikt, da. Vi har fått inn på P5 Hits på Snap her. Vegard, jeg tror det er Stian som ikke er i selvinsikt. Så du er ikke alene der. Ingrid, denne var vanskelig, men jeg går for Martine i dag.
0: Ja.
1: Og Silje sier, det må, med store bokstaver, jo være Stian.
0: Jeg vet ikke om det er en kompliment. Jeg føler alle gjetter på, hvis det er noe negativt, gjetter de på meg.
1: Ja, så hvem er det da som ikke har selvinsikt her?
2: Det er meg.
0: Martine!
2: Det er meg!
0: Har du ikke selvinsikt?
2: Nei, jeg har ikke det, men jeg tror også jeg har veldig den der pippi-mentaliteten. Altså, det har jeg ikke gjort før, men det er jeg sikkert dritgod på, ikke sant?
0: Ja.
2: Sånn er jeg om absolutt alt her i livet.
0: Ja.
2: Uansett om det er liksom å skulle hoppe fra et høyt sted, altså jeg hadde skikkelig høydeskrekk, eller om noen, altså jeg er veldig sånn konkurranseinstinkt også, så det er det som sitter litt i meg, tror jeg. Men null selvinsikt, og jeg tror virkelig jeg kan få til alt det.
1: Ja, men Martine, akkurat det at du kan fly, den tror jeg du på båten kan pakke sammen.
2: Men hva vet du om det, Petter? Jeg har jo ikke testet enda. Ordentlig?
0: Fordelen er at ofte så holder det å teste sånt en gang.
1: Ja.
2: Men jeg har jo ikke testet det.
0: Nei, det er derfor, og derfor har vi, før du begynte, det har ikke jeg sagt da, fjernet alle sånne muligheter for å åpne vinduer her vi sitter i 4. etasje, bare for å være helt sikker.

0: fredag. Her sitter hele gjengen, vet du. Martine Lunde.
1: Hallo.
0: Petter Pilgaard.
2: Hallo.
0: Jeg heter Stian Røste. Så har du Ken da, som borte akkurat I dag.
2: Ja, og jeg må egentlig komme med en bekymringsmelding. Jeg har lagt merke til noe med deg, Martine.
1: Nei, slutt.
2: Du vet hva?
1: Hvorfor du bekymret med meg?
2: Du vet hva? Jeg synes du har mistet litt gløden I øynene. Du har blitt litt blekere.
1: Det syk ting å si.
2: Ja, jeg synes du begynner å bli litt fraværende, litt dårlig konsentrert, og nesten, ja, sånn som nå, som du beviste, litt småirritert.
0: Oi!
2: Jeg har lyst til å komme I bunns av dette her. Jeg lurer på om du trenger hjelp.
1: Sykt at du skal ta meg først, for jeg har vært bekymret fra deg siden dag 1 jeg startet. Ja, men nå skal du ta meg først. Jeg har holdt det inni meg, men greit, Petter, hvis det der vi skal være, så skal jeg jo en dag.
2: Hei, bror og søster. Møllen,
0: vet du. Må jeg skille dere to?
2: Ja. Ja. Nei, men jeg vil hjelpe deg, rett og slett. Og det
0: skal vi til bunns I Martine Lunde sine problemer hvert øyeblikk. Ja. Kanskje det blir bra. Kanskje har du helt feil, hvem vet. Aller først en tur innom Sara Larsson, dette Midnight Sun. Og Petter, du god på å skape god stemning på en fredag.
2: Ja, jeg vet.

0: da, det fredag, og her sitter gjengen, vet du. Martine Lunde.
1: Hallo.
0: Petter Pilgaard.
2: Hallo.
0: Jeg heter Stian Røste, og så har vi Ken da, som borte I dag.
1: Ja, vet dere hvilken dag det var I går?
2: Torsdag. Torsdag.
1: Ja, hvilken dato var det I går?
0: Oi, hadde du...
2: Forekongens dag, faktisk.
1: Nei.
0: 24. I går?
1: Ja, 24. Og hva vil du si når det 24. September?
2: Oi, har du bursdag? Har du...
1: Nei.
0: Nei, det var ikke det, altså.
1: Nei.
0: Hva det, da det... Da det snart jul!
1: Det 3 måneder til julaften!
2: Ah, jeg tenkte det var eggløsning eller noe.
1: Nei, det 3 måneder til julaften!
0: Ja.
1: Og jeg har jo snakket mye om hvor mye jeg gleder meg til julebrusen, dere.
0: Ja.
1: Jeg har en oppdatering. Altså, jeg så lykkelig. Jeg så lykkelig.
0: Altså, du vet du lykkelig når du begynner å synge, når du begynner å bryte ut I sånn Disney-sang.
2: Har du datum på når julebrusen kommer I butikken?
1: Hvem vet, hvem Oi. Vet? Eller kan det være bedre enn det?
0: Kødder du? Oi, ja, nå ble jeg intrigued. Vet du hva? Det kommer kanskje I musikalform, hvem vet? Etter Morgan Wallen og Love Somebody på P5.

på dem med fashionen. Så det på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg med en WhatsApp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: prøvd. Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ok.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Ja, vi skal en tur til Lofoten i dag for å finne dagens deltaker. Alina, god morgen!
2: God morgen!
1: Skal du loppe oss for en syden, tror du?
2: Ja.
1: Ja, det er bra. Hvor stikker du den da, hvis du vinner?
2: Til Gran Canaria eventuelt.
1: Det ikke så dumt der, altså. Så deilig!
2: Granca.
1: Ja, det skal ikke mye til for å tige Petter. Ok, da det sånn at du må klare 5 spørsmål på 1 minutt, Alina.
2: Ja.
1: Og vi setter i gang, vi. We'll be right back.

0: Hvis du vil være med i toget, så roper du fredagen inn på snappen vår P5 Hits.
1: Og vi har med oss Thomas i dag.
2: Nå er dagen her igjen. Det er fredag!
0: Ja, det er deilig!
3: Ja, tror du ikke Monica fikk plass til alle barna også?
1: Og så har vi med oss kapteinen.
4: Det er fredag, kuken står rett ut.
3: Ja, og hva har du å si til det, Ingeborg og Amalie?
5: Det er fredag.
0: Det var bedre.
1: Og så har vi med oss Markus.
6: Har en drøm om å komme hjem til Tromsø, langt mot nord.
0: Ja, det er ofte klikket for folk. Jeg liker det.
1: Det er vakkert.
3: Og Alicia.
7: God fredag fra Hitra.
0: God fredag.
1: Og så har vi med oss vår danske venn Bo.
8: Fredag.
0: Ja, det han sa her, det var fredag.
1: Ja.
3: Og ikke minst, da har vi med oss myten, legenden, selveste fredagsdronningen, Karo.
9: Så

0: Det er klart for fredagslåtduellen her på P5. Martine Lunde mot meg, Stian. Jeg er regjerende mester, så er spørsmålet da, hvilken låt liker du best? Du stemmer på Martine eller Stian på snappen vår P5 Hits.
1: Mm-hmm.
0: Hva det du har med i dag, Martine?
1: I dag så har jeg med meg en låt som jeg håper kan vinne over din, så at vi får ved kan være kokke Stian som sitter i studio hver fredag.
0: Jeg bare si at jeg har vunnet 2 av 3.
1: Ja, ok. Så jeg har tatt med meg On The Floor av Jennifer Lopez og Pitbull.
0: Den er sterk.
1: Den er det.
0: Den er god, altså. Mm. Det er en catchy redaktor. Bra valg!
1: Ja, takk. Ja,
2: var du tatt med for å toppe dette her, Stian?
0: Du vet hva? Jeg fant noe gammel Jason Derulo,
2: ja. Ja, noe gammelt ræ.
0: Jeg satt og hørte på den i går. Fantastisk, jeg måtte høre den 5 ganger. For dette er Let Me Take You Dancing.

er det lov til å skryte litt av seg selv på en fredag? Jeg går for det. Jeg, Vidar Lill, er nemlig den eneste fra P5 Hits som nominert til pris under Pri Radio, som skjer i kveld altså, en prisutdeling hvor vi hedrer det beste innenfor radio det siste året, og jeg er nominert i kategorien Årets musikkflate, eller musikk-DJ da. Så krysser fingrene, og hvis jeg ikke kommer på jobb på mandag, ja, da vet du hvorfor. Da har jeg tapt det. Ja.

0: I musikkduellen i dag, Chill eller Vill med Vidar Lill, kunne du velge mellom Smith & Tell. Og den nydelige låta deres, Hotel Walls. Eller så kunne du få opp farta lite grann da, med Pitbull og Fireball.
1: Fireball.
0: Det flertallet som bestemmer på Snapchat. P5 Hit sender vi der inne. Og flertallet i dag har faktisk overrasket meg litt, for det jo vanskelig å slå Pitbull på en fredag. Men Smith & Tell klarte det. I dag var det bestemning for Hotel Walls i inboxen min, og derfor får du den nå.

0: 2028 så avslutter de karrieren med 21 konserter I Oslo Spektrum som nesten utsolgt. En av de som kommer til å savne Karpe, det Markus.
1: Chirag og Magdi, det dere har skapt, det helt fantastisk. Sangen Paff står mitt hjerte nærmest. Den jeg kjørt flere titals tusen kilometer til. Lykke til videre I fremtiden, gutta. Og tusen hjertelig takk for en enormt god prestasjon og masse flott musikk.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit til døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til...

versene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har ikke...
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Dette P5 Hits du hører på. Vi godt i gang med litt av en hit. Jasmin Memo, dette jeg har med meg en liten smakebit fra en ganske kjent låt som jeg vil at du skal fortelle meg hva heter. Gitarriffet har jeg allerede spilt for deg. Det høres sånn her ut. Ganske kult gitarriff. Spørsmålet hvilken låt det dette gitarriffet tilhører? Det vil jeg at du skal fortelle meg på en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Har du meg som venn? Legg meg til. Kjempeenkelt. Staves P for Pia, et femtall. Hits, H-I-T-S. Sleng det sammen i ett ord og legg meg til og fortell meg hva dagens litt av en hit Jeg lovet deg også et hint til med litt mer, kanskje litt mer vokal. Spiss øra, for det kommer her. Og mer enn det skal du ikke få fortelle meg hva denne låta heter. Og så skal du få fasiten om bare 10 minutter, så bli værende for det. Nå til ny musikk fra Kygo og Max McNone. Dette Take Me Back på P5 Hits.

stoppe deg med fersenen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

Så jeg tenker jo, hvis du skal danse foran 700 000 mennesker på direkte sendt TV, så kan det jo være koselig at kjæresten din er en av dem som sitter i salen og heier på deg. Under premieren i morgen, vi får se om Kygo dukker opp da, når kjæresten Victoria Nadine skal ut på parketten for aller første gang. Det er jo premiere på Skal vi danse i morgen. Og ja, Kygo har jo, sikkert at han har noen konserter i kalenderen sin denne helga, så han burde i hvert fall ha fri. Så får vi se om han dukker opp i morgen. Han dukker opp på P5 i kveld, om ikke lenge. Save My Love, aller først litt Benson Boone og Stella Lefty.

Norsk musikk. Jeg bare elsker det. Tenk at dette her de norske gutta i Bausa som har gitt oss Lose Myself på en plass nummer 37. Jeg skal holde oss i den norske verden, holdt jeg på å si. Vi skal bli værende her i Norge. Og over til en annen guttegruppe som også har med et medlem i TV2-programmet hver gang vi møtes i sin kommende sesong. Det gutta i golf med dem du ser bra ut.

0: konserter i Oslo Spektrum på litt over en måned. Det jo helt spinnvilt, men det jo også denne duoen her, Karpe, som skal gjennomføre det hele i august 2028. Da kommer de fortsatt til å spille denne her.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei,
1: nei. Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det spørs
2: hva
1: du skal si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ok.
2: Ja.

nesten ikke overraskende lenger, og det synes jeg bittelitt irriterende hvis det lov å melde det, altså. Det Shakira og Burna Boy som nok en uke forsvarer førsteplassen med VM-låta, og dette her jo den offisielle FIFA-VM-låta. Spørsmålet hvor lenge skal vi ri denne VM-bølgen?